0: absolutely love to see. But hey, it's ticking on and it's time for...
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Swedish language.
2: En timme av absolut lagom.
0: Och här är Maria. Det var ju jag som pratade förut också, men på min svengelska. Som sagt, de gjorde sitt första program. Det blev lite kort i skarven där, men jag har väl tillräckligt med luft i mina lungor så att jag kan fylla en och en halv minut. Grattis på er damer för att ni klarade det där alldeles galant. Hörrni, idag så har jag satt ett litet tema och anledningen till detta tema är, eller ska jag berätta kanske först vad temat är? Temat är 80-tal. Vad hände egentligen i Sverige på 80-talet? Och nu ska jag berätta anledningen till det eftersom den 28 februari för 40 långa år sedan. Då var jag 8 år och jag hade sovit över hos min mormor i Eskilstuna. Och jag vaknade på morgonen och alla var helt förstörda. Och det lät ungefär någonting i stil med så här.
3: Och 20.
4: 90 000.
5: Ja, det är mord på Sveavägen.
4: Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
5: Har du signalement på den där killen?
6: 2
5: 000. Han är här.
6: Polisen. Hallå?
7: 90 000.
8: Hej då, vad gör för att taxi?
7: Hej.
8: Tunnelgatan vid Sveavägen.
7: Ja.
8: Det är en kille som har blivit skjuten. Och antagligen kommer han behöva en ambulans. Jag har ringt polisen, men jag vet inte om de har ringt er.
7: Nej, Tunnelgatan Sveavägen, sa du.
8: Vid Sveavägen. Det hände alldeles nytt.
7: På skjuten, sa du?
8: Ja, polisen är på väg dit också.
7: Är det någon taxi från er där på platsen?
8: 2517 heter han som står kvar där tills polisen kommer.
7: Järfälla taxi 2517. Men då kommer vi på en gång, eller?
5: Gör med det.
7: Någon är skjuten på Tunnelgatan och Sveavägen. Polisen ringer. Ja, Järfälla taxi väntar där.
5: Det är i Stockholm alltså?
7: Ja, det växer.
9: Om Palmemordet hade hänt idag, hade det då ens varit ett mysterium?
10: Det var här i en gatukorsning mitt i centrala Stockholm som statsminister Olof Palme sköts ner. Gärningsmannen eller gärningsmännen flydde sedan bort in i gränden uppför trapporna.
9: Lördagen den 28 februari 2026 har det gått 40 år sedan mordet på Palme. Mycket har hänt sedan dess. 1986 och idag är som två helt olika universum när det kommer till tekniken. Den tekniska utvecklingen under dessa 40 år är som att jämföra häst och vagn med rymdkapplöpningen. För 40 år sedan visste inte ens svensk polis vad DNA var för något. Mobiltelefoner existerade ännu inte och övervakningskameror var fortfarande rätt ovanligt.
0: Ja, så där var det ju på den tiden. Ursäkta den lilla dåliga kvaliteten på den där, men det var ju alltså larmcentralens ljudinspelningar som vi hörde först och sen så kom då mera program, och det är faktiskt en ganska lång serie som har spelats upp i Sverige senaste dagarna, med tanke på då att en av de största händelserna på 80-talet i Sverige var ju då att våran statsminister Olof Palme mördades, så det blev en stor kris, och den i särklass största någonsin polisutredningen som har skett i hela Sveriges historia. Och som vi alla vet så är det ju totalt ouppblöst fortfarande, och vi kommer ju aldrig få veta vem det var som sköt Olof Palme. Nu när vi har rivit av det plåstret, då tycker jag att vi kan prata om lite roligare saker. För det var ju faktiskt mera saker som hände än att Palme blev skjuten. Men vi tar det efter en sång. Och jag har valt att spela.

Fint den där tyckte jag att det lät faktiskt. Men hörni, vi ska inte deppa ihop oss helt och hållet. Det var ju faktiskt mycket roligt som hände också på 80-talet. Om det var så till exempel att man skulle käka lite vardagsmat, då kunde man ju slänga ihop en kassler med ananas och göra det lite exotiskt för sig. Den gamla goa blodpuddingen med bacon och lingonsylt, den är också inte helt otippad där på 80-talet med mamma Skans blodpudding. Gött. Och givetvis flygande Jakob. Och jag har faktiskt stött in i flera stycken människor på denna jord som är svenskar. Men de kanske inte riktigt var födda eller minns så väl. Och då har jag försökt beskriva den här klassiska rätten flygande Jakob för dem. Och de bara tittar på mig som om jag är helt dum i huvudet. Men det är ju så gott. Om man har en sån här grillad kyckling som är överbliven från dagen

innan och så vill man inte slänga ut resterna. Då tar man och gör en... Man river av allt kött, man hackar upp lite stekt bacon. Jag tycker att det är jättegott att ha såna här frusna gröna ärtor i som man bara värmer upp lite grann. Och sen så häller man allting i en stekpanna. Så när det där har stekt klart sig och värmt upp sig så häller man i en liten skvätt gräddfil. Nej, sour cream heter det va? Vad heter det? Inte gräddfil. Crème fraîche använder man i Sverige, men sour cream och kanske en liten skvätt grädde om man känner för att man behöver grädda till sig lite. Och sen så blandar man ut det här till en sås med lite chili, sweet chili brukar jag använda här för jag har inte hittat någon chilisås i Australien. Och sen så vänder man runt det där lite grann så att den där chilisåsen med de där små flaken blandar ihop sig så att såsen blir lite så halvrosa. Så till det äter man då ris och så på toppen så lägger man på lite skivad färsk banan. Och sen så sprinklar man såna här hackade salta jordnötter på toppen. Och det blir så gott med sweet chili, salta jordnötter. Den är svår att glömma. Den rätten heter alltså Flygande Jakob och är jättegod. Men om det var då så på 80-talet att man skulle slå till på storkalas och bjuda in ordentligt. Då fanns risken, eller chansen kanske man ska säga, att man fick sig en liten räkcocktail till förrätt med en sån här ny modern Rhode Island-sås. Eller det kanske skulle kunna bli lite krustader med någon liten paté i eller liknande. Det var då också vi på 80-talet som den alltid så klassiska och jättegoda och supersvenska planksteken fick sin lilla uppsving på 80-talet där. Och det är ju då stor bit kött, man kan säkert göra den på fisk och annat också. Men jag tänker mig en stor bit kött och så är det då kanske någon sås som ligger med där och sen så spritsar man potatismosen runt om och så skickar man in, så steken är liksom förstekt, så skickar man in hela kalaset in i ugnen så att potatismosen blir så här lite knaprig på toppen. Och sen så slänger man på en svampsås, kanske lite grillade sparris. Det märks att jag är hungrig. Klockan är kvart över fem och jag är vrålhungrig. Men det är ju hur gott som helst. Det var ju en klassiker. Det finns ett par restauranger i Sverige som när jag bodde där för ungefär 850 år sedan serverade det här. Och det var ju en fredagsklassiker. Sen till dessert då. Alltså kunde man, om man hade lite tur, få en sån här fruktcocktail som man köper på burk, som är alltså en konserverad frukt som hälldes ut i ett glas, kanske spritsades med lite grädde och så kanske en liten after eight på toppen. Sen så fanns det också då för barn en lite mer barnvänlig variant och det var ju den gamla goa hajkbananen. Ni vet en sån där banan som man sätter in, jag tror man skalar den för jag tror inte man ställde in skalet. Och sen så la man istället för skal så la man den i en sån här foliebåt typ. Och så skar man den i skåror och la i lite banan. I bananen ska man skåra och där emellan så la man i en liten sån här chokladbit och så in med hela kalaset i ugnen och så blev det ju jättesmält och smarrigt och gott, så kunde man få äta den med glass. Det kallade vi för hajkbanan hemma hos mig i alla fall. Men jag var ju som sagt var 8 år då när Ulf Palme gick och trillade av pin. Så att jag är född 77, här avslöjar jag min ålder, men det kan jag bjuda på. Och då lät det väl mera så här. Den låter inte alls. Vi försöker med den igen, tror jag. Vi testar, vi drar upp den lite så här.

0: Men det gäller att jag drar i rätt spakar, annars så får ni inte höra någonting. Så kunde det låta. Det där var alltså gamla goda sagostunden som hade en liten trudelutt som vi fick höra nu. Och sen så var det tre tecknade figurer som hoppade i en låda. Ställde lådan på mattan, hoppade i lådan, stängde lådan och sen så flög mattan iväg. Och då var det alltså dags för sagostunden. Men om man var lite äldre, då kanske det lät lite mer så här.
1: Hej Bullen, jag är en helt vanlig kille på 14 vårar.
2: Vad läser du?
1: Jag brukar vara ganska lätt för att få kompisar och jag har haft en del tjejer också. Så jag är inte någon tönt eller så. Själv tycker jag att jag ser ganska bra ut och jag är näst bäst i klassen på matte och gympa. Så nu kanske ni undrar varför jag skriver ett brev till er. Men det är så här, Bullen. Jag har ett problem.
0: Jag tror att han och jag delar problemet.
1: Jag kan inte låta bli att dansa. Det kan liksom bubbla upp innan mig när som helst. Och då kan jag inte hindra det.
0: Oj. Jag tror att jag och den här Bullen brevskrivaren kanske har lite väl mycket gemensamt. Men det är ju hur kul som helst att skriva in till Bullen. För att jag kan helt enkelt inte låta bli att dansa. Men du, jag är ingen tönt eller så. Och som vanligt så är det då inte brevskrivaren, brevskrivaren är anonym och inte pojken som medverkar i filmen. Eller de sa ju alltid något sånt där, så att den där stackars killen som fick göra alla de här små tv-snuttarna inte behövde bli retad på skolgården. Men som vuxen då på 80-talet, så 87... så startades MTV, som är då en broadcast som kom hela vägen från England, och det var ju då Music Television, och det blev ju en absolut jättehit in på 90-talet och 00-talet också. Och det var där många artister hade som plattform att komma ut med sina musikvideos och få visa sig själva hur man såg ut och allt sånt där. Vuxna tittade på något som hette då såklart Falcon Crest. Jag skulle förvåna mig mycket om det inte var Dallas. Jag minns absolut att det fanns ett program som hette Dallas. För oss som var lite yngre så fanns det, eller kanske lite så här tonåringar, så var det någonting som hette TV-piraterna. Det var ett program som hette Gäster med gester, som jag vet att mina föräldrar tyckte otroligt mycket om att titta på. Då det var alltså en panel som satt och de fick en liten mening som de då fick agera ut som charader. Men de fick inte prata, och så skulle då deras lag försöka gissa på vad meningen betödd, eller hur själva meningen lät. Och det tyckte de var jätteroligt. Så var det någonting med en tofs man kunde dra i, om det var så att man ville ha extra hjälp. Jag kommer ihåg den där tofsen ville jag alltid gå och dra i. Men jag var ju aldrig där, så det fick jag inte göra. Sen så fanns det ju också ett program. Nu ska jag dra upp i rätt kabel här igen. Oj, vad är det som låter? Jag tror att det är någon som pratar utanför dörren, ursäkta. Då så var det också en man som hade ett program som lät så här. Vi ska bara lyssna en och en halv minut på, ni får höra själva. Tidiga, unga, kommande, lovande artister. Igen, förlåt för dålig ljudkvalitet, men det är några år gammalt. Det här är ett intro från 86.
3: Välkommen till en specialstege där vi ska baka in det nya året. tillsammans med några av, ja, det här årets, ännu så länge det här årets svenska artister. Välkommen Marie Fredriksson, Magnus Uggla och Per Gessle. Per och Marie som vi känner som Roxette. Hur har ditt år varit, Marie?
4: Det har varit rent fantastiskt.
3: Rent fantastiskt?
4: Nej, det är ju Sjunde vågen och Pearls of Passion som har varit mina lite plattor i år.
3: Och Magnus, hur minns du året?
5: Ja, förra nyårsafton så då låg jag hemma i maginfluensa. Kräktes och tittade på Ulf Lundell. Och det är väl ungefär så som resten av året har varit också, kan man säga. Ja,
3: tittat på Ulf Lundell hela året. Nah, och du Per?
5: I den andan.
3: Och du Per?
6: Ja, det är inte så lätt att peka ut någon sak. Så jag tycker väl att året, om man ska vara lite seriös här, har varit väldigt kreativt och givande. Mm. Jag har haft mycket jobb med Roxette sista halvåret. Mm.
3: Så här minns vi i alla fall er.
0: Ja, och så fortsätter du då så. Det där som ni fick höra nu var då alltså ett klipp ifrån Jakob Stege. Och igen, ber så mycket om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten eftersom, ja, det var ju då från 86 och jag har hittat det online och sådär. Men jag tänkte att det var värt att ta med det eftersom Jakob Stege hade sin stortid på 80-talet. Och tyvärr då så var det också en av de sakerna som påverkade såklart 80-talet i Sverige och runt om i hela världen. Och det var ju den här rädslan för AIDS som spreds. Och det kom in såna här regler och förbud mot bastuklubbar. Och det blev en ganska så rädd miljö innan man visste då hur AIDS eller HIV faktiskt spred sig, innan HIV hade fått en bromsmedicin. Och den här moraliska synen på sex kanske ändrades ganska mycket där på 80-talet jämfört med det fria 70-talet i alla fall. Men Jakob Dahlin som han hette, han var ju en av de mest framträdande kändisarna då på den tiden i Sverige som hade, ja, hade den diagnosen och tyvärr gick bort i den diagnosen. Några andra som man känner igen vid namn var då Sixten Herrgård, en tv-profil också. Men det startades ju då väldigt många som Noaks Ark, är en organisation som är dedikerade, som fortfarande finns kvar idag i Sverige, startade 89. Och de öppnade då gästhus för dem med diagnos, för att det blev lite... det blev en väldigt stigma kring det här med AIDS och vem som har det och hur man får det och allt sånt där. Så det blev väldigt mycket tabu och så blev det väldigt mycket fingerpekande och sådär. Och det kan man ju se tillbaka på idag, att det grundar sig ju i rädsla. Men det allra första AIDS-fallet dök upp 82 i Sverige. Och det var inte då förrän alltså 89 som... Nej, förlåt, 87 som hus och sånt där, lite mera sansad hjälp kom till, kan man väl säga. Men jag tänkte också, vi ska inte hålla oss kvar så här jättemycket längre. Klockan rinner iväg bara för jag sitter och babblar så mycket. Vi har ju faktiskt lite nutid att prata om också, men innan jag släpper det här med 80-talet så vill jag bara läsa här från en liten utskrift som jag vill egentligen bara berätta att jag är lite förberedd. Men ja, jag har en liten utskrift här i alla fall. Den står då om hemelektronik, så var det ju så att VHS-bandspelaren och hyrfilmer blev väldigt populära, så som moviebox, datorer. Och spel som Pac-Man och sånt där höll vi på med. Mode var ju såklart, ni ska se den här Jakob Stege-filmen som jag spelade in, där en väldigt ung Marie Fredriksson, en ung Per Gessle, jag tror nästan Per Gessles axelvaddar är större än Maries. Och sen så sitter Magnus Uggla där i mitten, han som sa att han låg hemma och kräktes hela förra nyårsaftonen, och han sitter där med sitt, han behövde inte ens ha en sån här pudel permanent, för han är ju som jag, bara så här trassligt och lockigt hår, men de var så söta, de var så fina, väldigt så här mycket oversized, och där kan jag säga, där vann nog Per ändå med sina axelvaddar. Internationellt så, ja, i Sverige så lyssnade vi ju såklart på Roxette och sådär, men internationellt så var det mera Madonna, Michael Jackson och Bruce Springsteen som tog hem alla statuetter. Årets julklapp 88, någon som minns? Nej, det var väl lika bra det. Det var alltså bakmaskin. Bakmaskin, det skulle man ha. Och var det så att man skulle käka godis, då var det smurftablettaskar, lakritspistoler och givetvis sist men inte minst hockeypulver. 1988, hörrni, så bildades också ett hemskt företeelse i Sverige. Och det var då efter att det kom ut såna här, kommer ihåg såna här knappnålar som man hade på kläderna. Det var bland annat med rör inte min kompis, och sen så var det då BSB. Och vad stod BSB för? Jo, det stod för bevara Sverige blandat. Medan andra då hade en sån här BSS som betyder bevara Sverige svenskt. Och med det här till grund och musik, de var lite senare då. 1988 så var det då bevara Sverige svenskt. Det var Sjöbo visa vägen. Sverigedemokraternas första parti med partiledare Anders Klarström härstammade från vitt ariskt motstånd, som då är en grund till Sverigedemokraterna. Och den stämpeln har de ju försökt att tvätta bort ganska mycket, de här Sverigedemokraterna, genom åren. Det här var alltså år 1988, och idag så ser det ut som om de är Sveriges näst största parti med deras vitt ariskt motstånd bakgrund. Och med den lilla käftsmällen så skulle jag vilja upplysa er alla om att det är val i Stockholm, i Sverige i år, i september. Men det gäller då som utlandssvensk att signa upp sig så att man står med i röstlängden, så att man kan få en röstsedel. Jag har kontaktat det svenska konsulatet utan någon som helst framgång för att få klarhet i hur det svenska konsulatet i Brisbane kan hjälpa till om det är så att man väljer att lägga en poströst härifrån Brisbane. Men jag får be och återkomma om det ett senare tillfälle när jag kanske äntligen kan få tag i någon där. Det är inte helt enkelt, och jag är glad att jag inte behöver det svenska konsulatet för mer än information, eftersom det verkar så köprätt omöjligt. Men hörni, nog med mig att jag pratar. Här kommer en låt. En låt från 81 tror jag den här släpptes. Och ja, det är väl politik i ett nötskal. Varsågoda.

0: kanske någon undrar så här, varför spelar Maria den där låten för? Den har väl ingenting med politik att göra? Nej, det har ni rätt i. Det är bara för att jag laddade ner fel låt. Jag skulle ha spelat Staten och kapitalet, men så kan det gå.
1: Do you want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved in local communities, events and projects here right at the station and around Brisbane. You also get access to broadcasting training that will give you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-8600 or head to our website. Concession prices are also available.
0: Hörrni, vi lämnar det där. Jag har laddat några mera 80-talslåtar, så vi får se om vi hinner. Det hinner vi säkert lyssna på. Men jag tänkte att vi skulle hoppa in lite grann i nutiden och lämna det där 80-talet med allt sitt elände och allt det roliga. Därför att vi har ju lite svenska nyheter att rapportera om som kanske inte har skett just här i Brisbane, men ändå som har skett i världen. För jag tänker att ni som lyssnar på mig på radio, ni lever också under en sten. Det är så att i måndags så var det Oscarsgalan som går av stapeln i självaste Hollywood. Och där delar man ju ut den här guldstatuetten som är den mest åtråvärda av alla statuetter. Och där har vi faktiskt en svennebanan som, vi hade ett par svennebananer nominerade. Bland annat så var det då Stellan Skarsgård som var nominerad för sin roll i filmen Sinners. Men han som tog hem guldstatuetten för tredje gången, kan jag tillägga också. Han heter inte mindre än Ludvig Göransson. Och han går under ett litet ett artistnamn, kan man kalla det. Så han kallar sig för Ludovin kanske. Men han bor i LA och han är gift med en amerikanska. Jag kan tänka mig att då heter man väl kanske Ludovin. Men han fick då en Oscars för sin musik. Filmmusiken, så heter det, till Sinners, samma film som Stellan var nominerad till. Och det var som sagt, som jag sa, det var hans tredje inte bara nominering utan hans tredje statuett som han vinner. De andra filmerna som han har gjort musik till är Oppenheimer och Black Panther. Så gratulerar till dig, Ludvig Göransson från Linköping. Det var inte illa pinkat. Och jag gick in här nu under förra låten och kollade på Nordic Film Festival, som är då en filmfestival som går av stapeln i Australien. Och den kommer att komma mitten på det här året, 2026. Men jag gick in på deras hemsida, nordicfilmfestival.com.au. Och ännu så finns det inte några filmer eller tider eller sådär. Det är lite för tidigt. Men jag tänkte att där får vi ju dra ihop ett gäng när den kommer. För det skulle förvåna mig mycket om de inte visar den på den filmfestivalen. Och den filmen vill jag jättegärna se, bara för Stellan är med. Jag lyssnade på den här låten som Ludvig hade gjort. Men den var ganska tråkig, om jag ska vara ärlig. Så att istället för att lyssna på den så har jag laddat en annan musiksång som är från Smashing to Pieces. Och den här var en låt som spelades i årets Melodifestival. Och den vann inte. Jag vet inte ens om den kvalificerade sig till finalen. Men jag tycker att den är nog jäkligt bra. Varsågoda.

So what do you choose? I mean, alltså, jag tycker ändå den är inte speciellt klassisk melodifestivalig. Det är kanske därför jag gillar den. Det är lite elakt i och för sig. Men det avgjordes ju, finalen i melodifestivalen var i Sverige, och jag tror att det var förra helgen eller kanske möjligen förra. Jag är lite virrig för att säga. Det händer lite mycket i mitt liv just nu, men så är det ibland och det är kul. Men nu när vi ändå håller på, och jag pratade ju ändå så himla mycket och köta på här i början, så vad säger ni, ska vi helt enkelt bara ta och ladda på den som vann Melodifestivalen? Tjejen som sjunger heter Felicia, och jag vet inte, jag är inte riktigt rätt person kanske för att prata om det. Jag borde ha googlat upp det här. För att hon gick nämligen under ett annat namn tidigare. Och namnet som hon hade som artist då var Fröken Snusk. Och Fröken Snusk var då producerad. Hon hade en sån här rosa balaklava på huvudet. Texterna som kom ur hennes mun är ingenting som vi ska spela i en australiensisk radio. Enligt då min högst personliga uppfattning så borde de texterna från Fröken Snusk kanske inte spelas på någon radio överhuvudtaget. Men jag för mig att de gjorde det i Sverige. Men hur som helst, här är då samma artist men under sitt egna namn. Hon hade en sån här mask för huvudet, och sen så tog hon bort den och så blev det en mask som täckte munnen. Och sen så blev det en mask som visade munnen men täckte ögonen. Och då var det ju så här AI-människor som gick och lappade ihop henne. Men så efter ett tag så tror jag att hon tog av sig hela masken. Efter att hon hade vunnit den här Melodifestivalen som hon gjorde då i helgen. Eller kanske förra helgen. Nu lyssnar vi.

Ja, men den svängde ju på ganska bra den också. Ja, nej, men den vann. Så det är den låten som kommer skickas till den stora Eurovision-finalen. Som jag faktiskt inte ens vet vart den finns, ska gå någonstans i år. Det är så mycket kontroversiella saker kring det där. Så att jag vet inte. Hörrni, tiden går mot sitt slut. Fast den gör ju egentligen inte det. Det är bara slutet för den här radiorapporteringen. Och världen kommer ju ticka på. Med eller utan mig. Det kan vi ju vara säkra på. Jag gick in nu på Dagens Nyheter och kikade vad mer som pågår i Sverige. Och vi har ju redan pratat lite politik och sådär. Men jag tänkte kanske att jag inte skulle vilja göra det något mer. Men det är lite svårt att undgå. Eftersom det är så att ja, Sverigedemokraterna då har under väldigt många år blivit nekade ett samarbete tillsammans med andra partiledare eftersom det är byggt på bevara Sverige svenskt tänk och så vidare. Så är det då många politiker som säger att men det där vill inte vi ta del av. Men då är det ju då en tjej som har ångrat sig helt enkelt. Och den kvinnan är partiledare för Liberalerna. Och det är en kvinna som är född 1994 i Tyskland. Och på 15 olika punkter så har hon kommit på att men vi ska nog vara bästa polare ändå. Och har bestämt sig för att släppa in Sverigedemokraterna och bilda en allians med dem om det är så att folk väljer att välja på dem. Hon är just nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, nu borde ju stå här någonstans, men hon är just nu minister för integration, som jag är lite svårt att uttrycka mig, integration och utbildningsminister. Och hon jobbar mycket då med utanförskap, att det ska då försvinna och att integrera samhället. Och det tyckte hon att hon gjorde bäst med att hoppa i säng med Jimmy Åkesson. Vi önskar henne lycka till och som sagt, jag kommer ta reda på mer hur man ska göra om man ska rösta i valet i framtiden. Annars så verkar det inte som om det händer så här jättemycket på svensk mark. Det står mest om den norska kronprinsen. Nej, han är inte kronprins, förlåt. Han är en bonusprins. Han heter Marius Borg Horjeby och han har utnyttjat kvinnor och han har knarkat. Och han är just nu i rättegång för att reda ut ifall det här är sant eller inte. Så jag tar tillbaka mitt påstående att det är det han har gjort. Det är det han är anklagad för. Och riskerar då en hel del med fängelse och sådär. Hörrni, jag kan inte låta bli. Jag har laddat ett par låtar. Och jag vet att vi tar slut på tiden här nu, men jag skulle vilja spela två låtar till och då kommer de båda låtarna dessvärre att hamna i 80-talet. Men anledningen till varför vi inte ska vara ledsna för det, dels så är det så att den här första låten som jag ska spela, den är ju faktiskt synonym med det absolut största fenomenet som skedde på 80-talet utan comparison. Och nu bor vi ju här på andra sidan jorden och det är inte helt osant att säga att Australien för det mesta kanske är 20-25 år tillbaka i tiden, och då menar jag alltså med elektronik, samhällsutveckling och så vidare. Så att det här är ju faktiskt egentligen en högaktuell sång för alla våra australiensare också. Problemet är väl störst för dem att de inte riktigt förstår texten, och det är det många svenskar som inte heller gör, men så här låter det. Nu får ni spetsa öronen, häng med, nu kör vi, nu åker vi.

Tack för den. Hängde ni med? Nu var inte den här låten från 80-talet som jag trodde, men det gör ju ingenting för den handlade ju om hockeyfrillor. De lyckliga kompisarna var namnet på bandet som gjorde den fina trudelutten. Och du som sitter här i Brisbane, spetsa nu öronen, därför att om du har ett par kompisar och ni vill bli väldigt, väldigt lyckliga tillsammans, då kan ni göra som så att ni spenderar en liten påsklunch tillsammans. Det är mitt förslag på lycklighet framöver. Det är nämligen så att Nordic Event arrangerar en påsklunch i år. Och den kommer att vara på självaste påskaftonen den 4 april. Klockan 12 till klockan 14 så träffas vi på Danska klubben som ligger i Newstead. Och där kommer vi att duka upp ett smörgåsbord med massor utav smarrigaste av det smarriga. Det blir såklart fokus på mycket fisk. Det kommer även finnas vegetarisk mat och det är alla de här klassiska ägghalvorna och det är sillarna. Jag ska göra min farmors påsklåda som hon brukar kalla det. Och den kan jag meddela är en serenad utav dill och fisk och räkor och ägg. Det är en potatisgratäng chaufräs helt enkelt. En jättegod låda. Som hon brukar göra. Jag tycker om att ta med min farmor när jag arrangerar och bakar och lagar mat. För det var absolut det som min farmor gjorde. Nog om henne. Fatta era telefoner och tryck in er på nordicevent.com.au. Och klicka er in på länken där det står att man kan boka biljetter. För att det här är ett biljett. Evenemang, så man får helt enkelt inte bara komma dit och knacka på dörren och säga hej, jag har hört att ni serverar smörgåsbord. Anledningen till den tycker jag såklart är självklar. Det är ju så att vi måste ju planera hur mycket mat vi ska laga. Därför så måste man alltså förboka sina biljetter så att jag vet vad jag håller på med. Eller vi kan i alla fall låtsas att jag vet vad jag håller på med. Men gå in där och boka era biljetter. En vuxen person betalar $60 så att det är ganska kraftig reducering av pris om vi jämför med våran julbord som vi gjorde inför julen på Lucia. Och anledningen till det är ju för att den här inte kommer ha ett framträdande då, den här påsklunchen. Och dessutom så kommer vi att behålla våran höga kvalitet, men vi kommer ju faktiskt att dra ner lite på kvantitet. Vi hade ganska mycket rätter på det där julbordet. Så påsklunch med dina lyckliga kompisar så ni kan bli lyckliga tillsammans. nordicevents.com.au. Och med de orden så kommer jag spela min lilla outro och vi avslutar med en jätteglad sång ifrån Stig Vig Dagvag och Silversurfan och alla deras Tekapuk-kompisar. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en månad, 4 veckor cirka, sådär. Hej då! Japp.